Mis-soltu jena jidwek dan Drake u Janis STFU għal-iskull darba tkun ħirġa l-kelma propja u nispiċċa naqla multa enormi u probli noħroġ minn hawnhekk bid-daqqa tas-sieq imma msomma. Hekk saru l-10 u 10 sif filgħodu bonġu it-tieni weekend ta' Lulju diġà bil-mod il-mod ukoll nibdew deħlin hekk kif taqbad tgħid nersqu aktar viċini lejn dawk il-ġrieħ tax-shutdown ta' Santa Maria li m'għandix dubju. Kulħadd ikun qed jistenna ħalli nieħdu daqsxejn ta' break. Ikomplu għaddejjem Bieber Rexha Faithless, bonġu.

0: Vanessa Gracie Abrams, l-ħar waħda minn għandha The Cat, The Wall. Fuq Nari Sembej, għan għajlek veraj kollok għabtit kultant ju The Wall, specialment kuni għacġata xoħal fej kun hemm xi partikolari li qed qabbiżilek, imma tajt ħajrna tiddaqqa l-ħajt milli nidħol f'xi argument. Ma nafx hekk hux waħdi li ġieli nagħmilu jew kellha nispiċċa nitkellem mal-ħajt, ejja ngħidu hekk biex nikkalma. Isma, minn hawn ftit wara nitkellmek daqsxejn dwar Taylor Swift, llum hija ġurnata speċjali ħafna għalija. U hija ġurnata fej litteralment il-paparazzi kollha qegħdin jitkellmu dwarha. Dettalji kollha għal dan il-waqt għand il-Peggy Goo anki somber ġejjin.
1: Friday and Saturday.

Virata Somber, The Cat, Homewrecker, Liel Jumal Ohra. Konferma jnifin numru jħet tana ta' Bass of Four, di kurna fu seri jġri għada bej l-10 u s-sija. Pero għardi kelmek daqxej u kol, ta' jdi da' biex hireġ dwar din. Le, minissan iż-żewġ jena lissa, imma illum hija ġurnata daqxej speċjali u kol għal Taylor Swift u it-tieġ tagħha. To be honest, ma kelli l-ebda jadija li jaddaqsek fil-viċin, pero Iva, sert kwa t-tizzowieċ illum u tista t-immaġna pal-issem coverit sħiħa dej live on location, ovvjament, ħafna ajdut ta' s-silikunem. A parte minn ekku kol, ovvjament, tista t-immaġna me erja sħiħa li hija kollha magħluqa pal-issa tipon nies ma jistawx jgħaddu minnha minħabba li hemm it-tieġ ta' Taylor Swift. U apparti minn hekk, ovvjament, ħafna celebrities li ser ikunu mistednin il-besties tagħha. Li fost Lorraine Serena Gomez m'għandix dubi li se tkun qed hemmhekk, probably qiegħda bridesmaid ukoll qed nimmaġina. Però iva, laqas nista' nimmaġina jekk dak it-tieġ tipo immaġina kien xrek tidħol f'dan it-tieġ ara kemm ser ikun hemm celebrities kollha taħt l-istess post. Jiġifieri nista' nimmaġina is-security kbira li ser ikun hemm l-ammont ta' taxis kullimkien min jaf kemm ser ikollha jiġifieri ikel minn kollox, jiġifieri can't wait. Biex naraw ir-ritratti uffiċjali mit-tieġ

0: Sa sejra fela tajjeb, Calvin Harris, Wonky Jazzy, dikka t-satisfaj għassif il-ħodu bonġu.
1: Si Omid Jalili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With 897 Bay.
0: Can't wait, verament looking forward biex naraw f'pajjiżna dalej l-aħħar ta' dan ix-xahar Omid Jalili, wieħed mill-ikbar comedians li qatt kienu madwar id-dinja kollha propju ser ikun jagħta hawnhekk. Jiena nemmen li għawaġ kbir għal dan l-affarijiet ukoll. Aw Malta, mhux li hija xi ħaġa regolari, so wara naraw comedians daqshekk kbar li jkunu qegħdin f'pajjiżna, però dan iva, ser ikun jagħta hawnhekk ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center u inti jista' jkun xi ħadd minn sħabek li tmorru hemmhekk kompletament b'xejn. L-importanti li tisimgħu Bay Breakfast ma' Jamie Taran Wayne u meta jgħidu lek huma importanti ħafna li tibgħat lna messaġġ ukoll fuq WhatsApp bil-kelma Omid Jalili fuq 990-0897. Ser ikun qed jażlu xi ħadd trendem u jista' jkun li jibgħatu lilek u jgħidu lek li inti għadek kif irbaħt par biljetti biex tmur tara l-Omid Jalili. Għal-iktar dettalji u anki biex tara daqsxejn naqra iżjed minn Omid Jalili u anki x-shows li ġieli għamel iċċekkja bay.com.mt u għandek issib kollox minn hemmhekk. Iva.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dat is een Feel Good Factor, Chaka Khan, Wonky Snoop Dogg, de kaart Boogie's in my soul, Feel Good Factor Tavera. U ma nafli studio f'kolla najlek illum ser ikolli daqsxejn mistidni speċjali għaliex ser ikun hawn gig Brisk Enrichment Foundation ukoll fit-18 ta' Lulju li ġej li nħeġġek ukoll li tmur. Però wieħed minn mistidnin għandna llum Bonġu Karma Jen. Mhux hekk, għaliex bdejt ngħidlek Karma Jen għall-ewwel. Kif inti l-ewwel ħaġa? Thank you tal-li qiegħed hawnhekk ukoll. U xi tgħidilna dwar Karma Jen, ikolli nammetti li kienet l-ewwel darba. L-ismaj b'dan il-proġġett, ċi tajdinna dwaru?
3: Mela, dan huwa proġġett li ilu għaddej ħanejdu hekk kważi 6-7 snin, 2019 bdejni. U kien proġġett li bdejt għax taqna mill-album ma' persuna differenti li hemm fix-xena tal-mużika, insomma. U l-ewwel album kien jarrakkonta din l-istorja ta' ħames żgħażagħ, studenti tal-JC, fi żmien il-miliet u kien hemm din speċi l-istorja naqa' coming of age. Ovvjament imlebħa mill-esperjenzi tiegħi fis-sixth form. U beda minn hemm, ġifieri beda minn dal-proġett pjuttost b'enerġija żgħażugħa hekk. U kif baqgħu jgħaddu snin speċi l-isem weħel, sfortunatament. Imma l-mużika speċi tinbidel skont in-nies li naħdem magħhom u l-istili li nkun interessat li nesplora.
2: Verità, ġifieri dejjem għandek dik il-challenge ukoll li tittadatta l-mużika tiegħek skont il-persuni li qed taħdem miegħu.
3: Eżatt, huwa proġett kollaborattiv fin-natura tiegħu u mhux biss bħala mużika, ġifieri ħafna drabi nidħlu f'erjas oħra tal-arti wkoll, tipo fl-ewwel album kont għamilt ħafna kont kollaborate ma' ftit artisti biex għamilna l-artwork tal-album u għamilna xi wkoll tpinġijiet u illustrazzjonijiet tal-istorja tal-ewwel album. Mat-tieni wieħed kollaborajt ma' artista li għamilt l-qoxra u l-ewwel album konna tellajnih bħala speċi ta' drum musical sentejlu.
2: Ġi apparti mużika, xorta waħda tlu farti differenti.
3: Nilagħbu naqa' minn hemm u minn hawn. Imma huwa proġett kollaborattiv, jiġifieri jieħu l-isponta tiegħu ma skont ma' minn nikkollabra miegħu. Isu dal-aħħar ftit snin, tliet erba' snin, il-band li ndoqq magħhom live issolidifikat u nieħu ħafna gost, jiġifieri li issa ilna ndoqqu flimkien dawn l-ammont ta' snin, Michael Drummer ilu hemm il-bidu. Allura.
2: Fija nara commitment ukoll fil-verità anke meta aktar kemm tikber u hekk iż-żminijiet jinbidlu fis-sens.
3: Assolutament, ma li hemm bażz li speċi m'għandekx dak il-commitment ta' band, anke l-membri tal-band jisom laqqasin, ħadd minnha m'għandu dak il-commitment ta' band li toqgħod tiltaqa' ħingu. Issa meta tiġi opportunità, tiġi gig.
2: Tinaqdu jisu skont l-opportunità bħal-mand komissa għal-Gig ta' Richmond Foundation. Koplu nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor għalissa nkomplu għaddejn iktar mill-kbar tagħna s-soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid ta' Devil Wears Prada. Kemm tajba din, ħarġu tal-album ġdid il-bira wkoll, Sina Spyro.

0: Jeddikla artista li marret viral fuq TikTok ukoll u bis-saħħa ta' TikTok ħa skoprejna artista ġdida ukoll. Stella Lefty dikha Boston fejna li sew imbagħad nitkellmu ma' Karma Jen u minn hawn niftit wara ser inkomplu nsurna fuq daqsxejn aħjar ukoll apparti minn hekk. Il-phone number one tagħna li f'daqqa waħda reġgħet qed tisplodi l fuq fiċ-charts, Haven u Harry Style ġejjin.
1: Drive home with Ryan and Gail. Kimmel is
2: complete.
3: Li umet ismu Harry Kane.
2: Tal inglese. Harry Kane.
3: Harry o Harry?
2: Le Harry.
3: Ashi avi dai awa da Harry Kane.
2: Eh, sin naqsa pal Harry Kane, naqsa bsemma.
3: Xiex temme u għal tornado għal Harry Kane. U xie miskin, għal ija li ja miskin, għaj ismu e.
2: Emmin,
3: Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
4: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

0: Gick på Deon Tour och kolla den där och haffna med allting inne på listet den imorgon och göra och live den Harry Styles, The Cat, American Girls. Får jag när i Sönberg får se att det kift halv tissa och kolla till Talhen Ilo. Kolla den ett kalm om Karma Jen och Project Tal Jen Lilo all diverse snin och kolla. Jag ser och haffna färger differenti och ser det kunna äta jamlo gig och kolla. Fitt min tashtal och Liobris Enrichment Foundation och kolla det här fundraising event. Hello Noah. Alright, għalli xaħat, sorry, msegħt nġħal l-għal maħi.
1: Hello.
0: Ma għafnix nitkelmu għawnek, pero ku kalli nsaqsil kol, xinu ma forsi l-pjaniet li għandek għal-kubramenta din il-sena, apparti dan l-event u kol, din tippjanaw xaħa ġohra?
1: Iva, hop, u li għandok u fxie għig ġohrajn. Palessa għadnaħdem fuq naqa mużika ġdida, ġifiri għan intafan il-rekordja, u naraw xie uħroċ, niprofa nil-abdaq xie bistil ġdid.
0: Alright, u ku kalli għek ta' għadhem dawk il-bucket list, ek wishes, ku kalli għek ċaħġa fuq moħg li verament ixtiq tagħmilhom. X'i tkun?
1: Hemm ħafna affarijiet li nixtieq nagħmilhom. Forsi naħseb nixtieq ngħix barra għal ftit żmien, probabbli. Qatt ma kelli l-opportunità ħli fan.
0: Li taħdem fuq il-mużika barra Malta jew just.
1: Forsi fuq mużika ma forsi xi ħaġa oħra ma ħalli li nqatta' ftit żmien barra minn Malta mbagħad inġdura. Fisenza hawnhekk dejjem posti, dejjem dari speċjalment.
0: Il-bejż, il-bejż.
1: Speċjalment il-ħamrun. Imma nixtieq naħseb importanti għandi li kolli jekk nista' esperjenza.
0: Naħseb li esperjenza sabiħa u xaġa differenti mis-soltu wkoll. Però x'inhu l-appell tiegħek issa għal dawk li għadhom forsi qed jaħsbu għal jiġu għal dan il-fundraising event?
1: Ejjew, ħajkollna ħafna sorpriżi, ma nistax ngħid x'inhu huma, ma l-ewwel nett hemm erba' bands tajbin ħafna. Il-kawża hija importanti u importanti li nissapportjaw ir-Richmond. Speċjalment u biex xogħol li jagħmlu u speċjalment lil Mario li jorganizzah kull sena, Mario tal-Brikuni ġifieri.
0: Jagħmlu ħafna ħafna ġid, I mean Richmond Foundation.
1: Jagħmlu ħafna xogħol u jagħmlu ħafna ġid. U bħala spettaklu nnifsu insomma, għan jaħdu gost.
0: Tajjeb ħafna, ħana se nkomplu għaddejjin George Smith, what's done is done fuq bej.

Agus ar lofsanar na sint na sin minúta Bruno Mars cat I just might dar bau cuál cini ato cuál fin numru he tana ta based of 40 pero manaf se cusar na achaid da le hanaid issa pero bina he quantas in so iena o a date vicin ta tri insomma li kella miktub private road fuqa onestamente ke eċa ħagġa li qatt ma rajtha u Malta hekk il-fatt li jkun hawn post partikolari li jisek triq partikolari ma tistax titħol fiha u ma tistax tipparkja hemmhekk. U ma nistax nifhem minn fejn ġejja din il-ħaġa li po rari naħseb din hija l-uniku darba li qatt rajt triq li tkun immarkata bħala private road. Tipo jekk forsi inti xi partikolari li tifhem f'dan affarijiet hekk u tista' tfhemni kif triq tista' tikkwalifika li tkun private road. Verament nixtieq nisma' feel free jibgħat li wkoll voice messages. Ħalli nipprova nifhem għaliex għandi kurżda kbira dwara din imma 99 0897 u nitkellmu dwara dal-waqt tal-issa Fisher u Tones and I.

0: Kbira ta' Chemical Brothers, ġizmarret viral wara ħafna żmien u anki Q-Tip, The Cat Go, fuq bej u mana fl-studio jiena qatt ukoll wieħed mill-membri insomma tal-grupp Dune, kif aħna?
1: Bonġu, bonġu, grazzi, tajb ħafna l-għadina u nekkux vera kert.
0: Biżna l-offsinar, biżna l-offsinar, mux bonġu.
1: Il-għara n-offsinar jittajb.
0: Kanta, jina ndivizzju għaka fissata jina jitt bonġu kultan. Pero ku kellna għadina xej dwarkom u koll, kif beda dan il-grupp Dune?
1: Dune bdejna, etni xieħu issa, bdejna fit 2017. Bdejni oriġinarjament jiena u Mark Abela il-maruf pala Zizza tal-Brodo u malajra għadna peress li diġa konna xuħ anke fi 2017 għadura nafu n-nies fi xena u għek ġviri malaj bdew jiena għadu il-membri tal-oħrajn tal-grupp jididilor ma kiena għatmana Paul Torpiano, il-keyboard player li kont nafu tramite Franco Tartaglia, ma xtafuġi Franco Tartaglia, kitarrist. Mbagħad wara kien ingħaqad magħna fuq rekomandazzjoni ta' Mark Abela, il-Ryan Refalo, il-kitarrist. Wara ċerta żmien il-Mark Abela Zizza kien iċċaqlaq minn mal-grupp amikevolment niċċara biex jiffoka l-enerġija kreattiva kbira
0: tiegħu. Ħafna nies involuti, ħafna nies involuti.
1: Fimni biex laqgħad grupp ma tiċċerba ħamsa minn nies ġveri il-inqadna fit 2017 u immedjatament kellna x-xewqa li noħolqu materjal oriġinali. Ġifieri aħna konna ilna li għaddejna mill-fażi tal-ħajja tagħna fejn doqgħu cover versions u affarijiet simili u.
0: Xi kważi għatalqu 10 snin issa. Hekk tiġi, next year, jiġifieri ten year.
1: Deċenju ta' Dune.
0: Tipreparawx għu speċjali u għal 10th year anniversary?
1: Watch the space, nżommu l-affarijiet sigriti għal issa però nistgħu ngħidu li m'inhiex teħriġna t-tieni full-length album tagħna. Jiġifieri.
0: Kien proġett kbir ukoll, bla bda dubju.
1: Dejjem huwa proġett kbar. Il-ħolqien ta' album. It-tieni wieħed innexxielna b'xi mod we contrived li nagħmluh proġett anke ikbar mill-ewwel wieħed. Wara li għamilna l-ewwel album dak kollu li tgħallimna minnu qed ngħid mela tid-darba nikkoreġu l-iżbali kollha li għamilna għall-ewwel album, allura b'riżultat ta' hekk il-proġett ġie ikbar u domna jżid.
0: It's a learning curve wara kollox ukoll.
1: U ovvjament tiftir kbir anke il-proċess li titgħallem u tgħid tara di l-aħħar darba għażaqnija, darba jmiss ma nasqwix. Anke dik partu l-pjaċi.
0: Tajjeb, ħafna kobru nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor għal is-Olivia Rodrigo, Drop Dead fuq bej.

Douglas, dika Blessings, t-tilu kwa għedin nitkelmu kol mal-grupp Dune u għalmina unu f-stitur s-sir inkomplu s-surna fuqomu għankaxanna nistennu fil-ġumat li ġejjina parti minnek Wiz DMC u għanki Zara Larson ġejjin. The biggest hits of the week on Malt

0: Gbira ta' Zara Larson, the cat Midnight Sun, kifuna nejlek għol manna fil-studio għanna l-Grupp Dune, msomma għet mil-membri tal-Grupp Dune l-lum, alright?
1: Alright, alright, Jake.
0: importanti, għax ħatna għalija, you know, tajt li beda jgħid li kert kull darba. Minn fej ħareġ bija.
1: Tnażaq ħafna Jake naħseb u naħseb meta il-membri tal-ismijiet tal-band ma nafx semmejx il-kantant Justin jiġifieri ħajkolli nsemmih ma jmurx għażaqt dik ukoll jiġifieri.
0: Ieħu għalih.
1: Minix qed informa dalodu.
0: Issa x'inhu mal-pjanijietek li għandkom apparti ovvjament il-gig li hawn ftit tal-ġenerat oħra Briss Enrichment Foundation ukoll hekk għandkom xi pjanijiet oħra li huma konkreti.
1: Ivara, l-ewwel xogħol issa li ħriġna l-album il-ġdid l-irxoxt, naturalment irid nixtieq ngħaddu minn fażi fejn neżibixxuh. Kem jista' jkunu, għandna diversi gigs u konċerti pjanati matul din is-sena. Aħna m'aħniex it-tip ta' grupp normalment li ndoqqu every other week, però din is-sena u hopefully d-dieħla din nagħmlu ħafna iżjed sports biex indoqqu live iżjed regolari. Imbagħad wara dik il-fażi jekk għal jrid nibdew naħsbu għat-tielet album, forsi għal darb'oħra nerġgħu nippruvaw nibdlu direzzjoni mużikali ħalli kull album ikun distint diġà hemm xi idejat, ma dak huwa mbagħad il-busy
0: se tkunu għamela minn ħaġa l-oħra wkoll. Però kugel insaqsik hekk x'inspirakom li żjed għall-istil ta' mużika tagħkom minn fejn jiġibu hekk l-ispirazzjoni.
1: Anna ovvjament kollha kemm aħna inħobbu ħafna l-mużika, kollha kemm aħna nisimgħu ħafna, kollha kemm aħna sejna ħafna immers fil-mużika, jiġifieri għandna influenzi diversi. L-albums it-tnejn li ħriġna żewġ full-length albums għandhom ħoss differenti u jġorru influenzi differenti ħafna. Ġifieri l-ewwel album tagħna kien iżjed kontemplattiv, kien iżjed alternative rock ħanejdu hekk, ġifieri forsi kien influenzat iżjed minn artisti bħal Radiohead, Sufjan Stevens u The National u dak l-univers. Mentri l-album il-ġdid intenzjonalment qedna isma' għamilna biżgħet shoegazing issa f'ħajjitna ejja ħanħed daqsxejn baż u għamilna album li hu ħafna iżjed pop, ħafna iżjed tal-widna, influenzat minn pop ta' diversi tipi u jisu jirrifletti iżjed il-headspace li konna fih dak iż-żmien jiġifieri.
0: Alright. U x'inhu l-appell tiegħek issa għal dawk kollha li forsi jedhom qed jaħsbuha biex jixxu l-biljetti għal fundraising event ukoll ta' Richmond Foundation.
1: Issa naħseb din hija seba' edizzjoni ta' Rock for Richmond. Rock for Richmond l-ewwel qabel kollox huwa event li qed isir għal kawża importantissima li hija s-saħħa mentali li jiena nemmen ħafna fiha anke fuq livell personali u il-grupp kollu ta' Dune. Huwa ta' fema simili, ġifieri hija xi ħaġa ta' ġid. Apparti minn hekk, sena wara l-oħra il-kunċert dejjem ikun gost kbir, hemm diversi artisti qegħdin jieħdu sehem fih, fosthom il-bib tagħna Brodu, il-Karma Gen, Marielle Zammit, dejjem ikun kunċert tajjeb ħafna, dejjem ikun atmosfera sabiħa ħafna fil-ġnien tal-Arusa tal-Mosta, jiġifieri it's a great night out u it's a good cause.
0: Tajjeb ħafna. Dettali kollha bay.com dmtx tridu tattendu anke tixtru il-biljetti. Tejku tal-ikom maħna ħalli fidejk biex introduċi naqra id-diska ta'kom stez issa.
1: Il-kanzunetta li jmiss, Shifer ta' Dune mill-album il-ġdid tagħna li xogħol. Grazzi ħafna.
0: Għandu l-qgħada, ja.
1: Grazzi ħafna, Jake.
0: Tajjeb, maħfuru lest, tlaqna b'din.

Għasar u s-sijana s-sin 6 minuti Alex Warren dikat Fever Dream għas s-sibt war of sonar n-koblu n-gawdu il-weekend f-ġimma s-sar mis-soltu kol wasal naqri ktar malajr il-weekend minn daqsek u issa f-mni xar id-djel ħafna minna ikon dawk il-ġenet ta' shutdown ta' Santa Maria fej kważi kważi nofs Malta tkun edha bil-lif u kol jgħal n-gawdu għomek naqri ktar mal-familja naqri ktar mal-sħabna nara f-tit minn kollox u kol il-ġkultan bil-ġen kollu jkonna Fir-rutina tas-soltu bil-kemm ikolna ċans ukoll nagħmlu ċertu affarijiet ukoll. Għandna ser ikomplu għaddejjem l-ħar ftit flimkien prospak Luni iftaru daqsxejn għalija din tikkargana l-weekend.

Kif ta' kara zgur din ta' David Guetta u Emery, Baby Don't Hurt Me, fuq bej, Chanel awnek, kif aħna? Is-sibt wara l-offsinar wasa l-weekend ieħor hekk. U bħallum ikun jinħass differenti, iktar relax, iktar kalma anke jiena ngħid għalija fil-għodu nqum binqas ġen bħal fost il-ġimgħa. Fil-verità ma jkollix għaltejn, ta' ġifieri nqum bil-ġen jew le, imma issa awtomatikli tiġi l-ħaġa meta jinsa l-issibt.

Nexta Jade Back for Me ta' propjament Lily Ellen, Chanella unek fuq bej. Kif aħna, l-biraħ rajta l-loba tal-Argentina u Capa Verde jena irnexxieli nara halftime għax konna nikem nasal id-dar allura kont għadni imqajma imma tinħaf ma rajtu xax spiċċajt innodjajtu u rqat laqasnaf laqasnaf xġara dal-għodu nfatti għod niċċekja l-skor imma il-ħaq tanti il-gow sabiħ lew il-wieħed ta' Messi u għanajlek jista mhux ikollu kemm ikollu għax jibqa' inkredibbli dak il-plejer ma nafx kif taħsibha inti imma jiena hekk nara.

kem toġobni din, wahda mil-favoriti tiegħi ta' Justin Bieber, dik kienet Daisies, fuq beja sibt wara l-offsenar. Wahda mil-favoriti tiegħi onestament u saret iktar u iktar wara li rajt il-live performance tiegħu ġewwa Coachella.

Kemmi sabiħa din, man I need man t'olivja din fuq bej xanella unek. Allura, xinu mal-pjanetija għal dal-weekend, bħalissa naf li fissajf ikunaw ħafna festi għaddejn u ħafna mil-Maltin għadhom ħafna akkaniti tal-festi u li ovvjament ma jitiflux ġurnata mil-ġimgħa tal-festa. Naf li bħalissa mil-festa ta' ħalluqa għaddejja għax għaddejt minnem. U kien hemm ħafna toroq magħluqin allura jisni rrealizzajt li hemm il-festa. U naf ukoll minn wakkanit hemm inħalluqa wkoll insomma nixtieq nawgura l-festa t-tajba lil-luqin kollha u l-kull min għandu l-festa dan il-weekend. Ħankompli ma' Martin Garrix għalissa jiena repeated fuq bej.

don't start now Dua Lipa fuq Bej Chanel lawnek u ma nistax ma nitkellimx fuq it-tiġ kbir illi kienem il-biraħ ta' Taylor Swift u Travis ġewwa l-Amerika. Jina rajt video ta' ħafna karozzi hekk mimlijin celebrities diħlin wara xulxinek kolla il-Madison Square Garden ġewwa New York, ovvjament, biex jattendu għat-tiġ ta' Taylor Swift u Travis. Min jaf x'kien hemm. Kull ma ġim ħabbar fil-verità, ġimgħa ilu il-posta fejħat iż-żewġ żammet kollox sigrit. Ma in a way xorta jsiru jafu mbagħad il-paparazzi. Ma nistax nifhem kif taħdem jiena dil-biċċa tax-xogħol ikun hemm xi lik x'imkien u ovvjament daw xogħolhom u li jmorru jieħdu ritratti biex jippruvaw ibijawhom. Insomma, grazzi għalihom ukoll aħna rajna xejn minn barra. X'beda jiġri kien hemm ovvjament ħafna artisti kbar, Selena Gomez, Ed Sheeran, insomma ħafna oħrajn.

0: ciała.
1: Nagyon mindig én a Boogie is in my soul ta' Snoop Dogg fuq Bej ċanellomnek. U għadet najlek l-ewel fuq it-tiċ ta' Taylor Swift nista' najlek illi huwa wieħed mill-ikbar weddings illi saru din is-sena. Biss Taylor Swift nefqet nofs miljun euro dollaru, insomma mhux euro, nofs miljun dollaru fuq fjuri. Jiġifieri tista' timmaġina kemm nefqet fuq affarijiet oħra. Għalbidu x'in dejt naqra għad tistra nofs miljun euro fuq fjuri, hello. Imma considering kemm tagħti ħafna lil charity, I mean, l-axta ita sewwa għamlet, għax u ma bdejt nara naqra wkoll kont rajt li b'kollox din is-sena tat madwar 27 million flus lil-charities differenti, ġifiri il-maratejn ħafna, so jekk taqed tagħmel nofs miljun fjuri, sewwa għamlet, taqed tista' tagħmlu żida.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. E kif propju titkelmu fuq tiċtaħalli sar il-bira. Hu tajb ukoll illi ngħidlek illi Adam Sandler kien li mexxa ċeremonja tat-tieġ bejn Taylor u Travis. Hekk immaġina li huma ħbib sew ovvjament kultant hekk vera sabiħ illi xi ħadd close tiegħek ikun parti kbira minn din l-istorja ta' mħabba ħanajdek. Niall Horn għalli miss Stay So Good fuq bejn.

Throwback month Mayville, don't call me up fuq bej Chanel lawnek. Unfakrek illi jek inti joġbuki throwbacks, aħna kull nar taħat ikonna satej sħax id-dedikati għal throwbacks. Flaxija bejn is-seba u d-disa. Għalik tal-informazzjoni bej.com.mt. Għankompli ma' The Chainsmokers fuq bej.

Sonny Fodera, Let Me Be In Your Arms fuq bej, xanella unek, kassi b-bora l-ufsnar. U mna xek rajt bħali fuq social media, ma jina dil-ġima rajt ħafna videos, jina per eżempju, it-tarma kidub ġo Franza, Belgium, il-firefighters jisparaw l-ilma, ħabba l-heat wave, kbira li għu għaddeja ġewa l-Europa bħalissa. Kienem videos li minixċer ta' minna maċ, tant kem ġili blejaj għaskun tista t-distinguixi jekku xeja jow vera li nibda nara video, sin ma najt ma daw vera jieġri jow lex, jina mġdeb jirni xirni niduna pal per eżempju kienem video miħol fej kważi kważi bisħana li għet jissir ġewa Franza minna lija e traffic lights bdew jisom ek idubu u ġejz dubju għana nkun onesta miħa kiekkux vera jow AI imma li nafżgur ija li għaw heat wave kbira ġo l-Europa u għada d-deja palissa.

Unkom lunga u dubġur xezra, anyone for you, fuq u bej għalmatu l-ewel ftit muti flimkien, kif ukoll l-ewel weekend li nistgħu ngħidu tal-Lulju li jiena dejjem ikun looking forward biex nibdew dan ix-xahar, one of my favorite months, ovvjament tifhem għand il-birthday, f'Lulju jiġifieri aktar u aktar joġobni, imma kif ukoll hekk dejjem ikollok aktar pjanijiet mis-sol, jiena persuna li vera nħobb noħroġ ukoll. Jekk għandek xi pjanijiet speċjalment għal dan ix-xahar ibgħatli naqra fuq 9900897 inkomplu.

I gwblwn gawdw, BMK u Poppy Bascom Zone fuq bej. U bdejna nitkellmu naqra fuq il-World Cup li jiena dis-sena ma tantxet insegwih sewwa, imma l-unika logħba li rajt kienet England versus Konga minn għalija u l-Ingilterra ovvjament rebħu. U ifhem jiena suppost mal-Ingliżi għalkemm ma tantx tifhem. Imma insomma minn wara li rajt dik il-logħba bdejt ngħid okej, issa mela nara l-logħba li jmiss tal-Ingliżi, imma ta' kemm ma x'issa. Meta għamilt naqra research ħajkun fissa tej ta' fil-ordu. Intom jekk qed issegwu il-World Cup qed huma kmieni biex taraw xi logħba jew le.

Kem konten hobbadi meta konti zaħir Lizzo about them time fuq bej u raġuni oħra għala vera nħobb is-sajf u għax ikollok dawk il-barbecues fil-festi hekk mal-familja jew forsi ma xifted ħbieb li ma tantx tiltaqa' magħhom ukoll u fis-sajf hekk tkun aktar relax. Li tkun tista' tippjana xi ħaġa żgħira flimkien ukoll. U jekk int bħali dejjem tkun looking forward għal xi barbecue mal-ħbieb jew forsi sejr xi barbecue issa, bad li naqra fuq 9800897 inkomplu Zara Larson.

0: Pollu nkomplu ngawdu is-sajf b'ħafna daħk u b'ħafna pjanijiet ukoll, speċjalment din nitkellmu naqra fuq il-pjanijiet u naqra fuq id-daħk għandna bżonn nitkellmu naqra fuq din.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Fejn għadek ma smajġ da cipher DJ Omid Jalili għaw Malta fejn għajkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center ġewwa St. Julian's u ma nafx hekk intom x'pali meta jiġi hekk xi persuna naqra famuża għaw Malta dejjem ikun looking forward. Speċjalment jekk inkun xi fan kbir tiegħu dejjem inħobb nibbukja naqra t-tickets ħalli mmur narah. Żgur speċjalment daw minn Ġalili dejjem inħobb insegwih allura meta sejt naf li reġa' ġej Malta bdejt ngħid daqshekk ħanibbukja t-tickets żgur għalih. Kif ukoll qegħdin nitkellmu naqra fuq it-tickets tinsewx tissimgħu il-Bay Breakfast filgħodu ħalli inti ikollok iċ-ċans tirbaħ tickets veru veru tajbin għax-show tiegħu.

0: Madam il-gbar taħħa Olivia Dean ma najnit fuq bej u dil-ġimgħa sirna nafu ir-rebbieħ tal-F1 Monza Challenge li kienet kompetizzjoni fej instaj tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix ġewwa Monza Settembru li ġej u issa sirna nafu ir-rebbieħ li huwa Alek u hija nisimgħu naqra ġara dakinhar.
1: Franċiska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta. Lil min tħumm hija Kiku jekk jirnex lek tirbaħ, Franċiska.
2: Lir-raġel.
1: Lir-raġel x'ismu r-raġel ejdilhom.
2: Daniel
1: min jaf Daniel bħalista xi gerrem ta' dwieġ. U jqatta xaru tlaqna. Lesta?
2: Santa dwieġa xi gerrem.
3: M'għandux
1: dwieġ. Mela, lesta?
2: Lesta.
1: Xi tfisser P2?
2: Madonna, position 2.
1: Tajba, tajba. Il-mafriżat jissejjaħ? Bandiera tfisser IA f'tilqa tal-Formula 1.
2: Red.
1: Min ikanta Locked Out of Heaven?
2: Bruno Mars.
1: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
2: Lockup.
1: Ħażina, xi tfisser VSC?
2: Virtual Safety Car.
1: Min ikanta Someone You Loved?
2: Pat.
1: Ix-xufiera li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
2: Podium.
1: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
2: Hamilton.
4: Erin, mamma ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Franċeska?
3: Franċeska, irnexxi lek twieġeb. Seba mistoqsijiet tajbin.
1: Dan ifisser li Alek li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Franċeska, la unet, grazie gbira tal kont maħna.
3: Grazie Franċeska, u proset ċorta wahda.
1: Ekku. Proset gbira Franċeska, miskina, ovvjament.
5: Et hosna, għadda ċajt nifraħi għasra, ma ta' marnexxi li xie. Ma' nam fi studio, għanna rebbieħ.
1: Jaz, Alek, kif qed hossa, jien kont konfidenti.
6: Ne, paf nobel forsi.
1: Missierek qed jisma' taħseb?
6: Probabbli qed ix-xogħol ma' mommi qed tisma' żgur.
1: Tajjeb, mela x'tgħidilhom ħilhom ukoll missierek.
6: Thank you ħafna u we're going to Monza.
7: King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
0: Tuset kbira lil-Alek li irna xilu jirbaħ din il-kompetizzjoni li jissa Settembru l-ġej ħajmur jara il-Formula 1 ġewwa Monza. U jekk kien tkun provajt tirbaħ din il-kompetizzjoni tinkwetax għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar giveaways tajbin li int tista' tirbaħ.

Dan huwa jtani 7 Bay u nkomplu Loop Flow Don't Break Her Heart għal matul il-weekend. U ma nafx jekk jiena biss ma jiena qed inħoss li l-ġranet qed jgħaddu wisq malajr. Diġà qed inlulju. U ifhem ma tantx ħaniddejja għax hekk bilmut il-mod daqt naraw il-Katy Perry Live dan ix-xahar u jiena lli looking forward għaliha wkoll. U forsi għandek xi pjanijiet biex issieħfer ukoll, u forsi birthday fl-ulju bħali li kull sena hekk dejjem tkun looking forward għalih. Imma jekk int għandek xi pjanijiet kbar dan ix-xahar, ibgħatli naqra fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9 0 8.

97B's Rinza wa Club Culture. Sen kopra ta tfasar ser tal-weekend, Puffna Mikbar, pa' għabeċe, għandek bieta Jamie Jones, State of Mind.